0: Radio Sapiens Radio Oma.
1: Ibobu ibeke nemunu ibonye bonyi onye nugu ndi imu ndi abia nda nioma nda anambra humu nemu odebende delifa maka ni iba maka nono mnita memanyi boluba anyi kanyino iga sumwa susu obodo unu ofuma wamu kanyi kupole ya
2: ya uchu manu di oye ngareshi na maturu mwaga mwaga igidili ya mwaga mnyang mwaga mnyang makuro ya gisi mga agidia igidewo
3: so kuta do de lufa piwe nga bak moteje 135 nge mitia my friend eku ebeka wangbo gayet una bak moto de fufu na bakaliki
4: hujumano unu bundi ne fufu na radio unu tia ni pe ono
5: ifu unya ono achuwa ibo ifu unya ibo ono achuwa ibo achuwa ibo na ke achuwa ibo na ke unu tia ni pe ono atutu iba amu hodo kwa ha amu huo ono ho amu kwa amu niko saka achuja ni ibo no amu hodo kwa huo ayeji iche amu ho yaka amu ho shino diko
1: so nyali mwake balaba Bossy Tuesday, na Friday abuna. Seven na kuwa kunambwede. Nya, elekere nka